0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: 8:26.
2: Duft til trøffel, og så forestiller jeg, at jeg stikker min sure underbukser op i hovedet på dig.
3: Åh, ja.